0: när stjöpsittorna har råna. För tolmorna i rastor. Kryp och tjapton är jag stor. Kjolom med kattigor. Jag tiger ögonen med hallå. Ge på sig folk och lite då. Jag kliver harrasses, jag görs. Sin grin och det blir fint.
1: Έχω μια σκέψη τώρα μέρες.
2: Μια σκέψη τώρα μήνες.
0: Έχω μια σκέψη τώρα.